0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Berta, muro ripio more molelo, e xene era na yemanaka.
4: Papa, mamá, xe xene na mi colana, mai cute no xicola, mas já o cuta o catano que xinta.
3: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kinro ape ma pupa ma chikana frangu oye kale o yahu yu hiyo.
4: Maji papa. Atua wa frangu kala nire lwa maikuta pa.
3: Nari manaka. Mohano oya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Ikwa haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Bali, Bararo, Brosake.
6: Yo,
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
7: Mas se me quero render no porola, me quero romper em reo e aí outra na Yosua, distrito anho. Mas se enruem para canimu.
8: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quero lo sou tendo hora de me culpar. Me quero romper em reo. Ni mulipele pa hempa kwa njewi haolia.
9: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
7: Ya. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
10: Mwenye ni muhano. Ini loromela wira atu yohasi wela yoja.
7: Mwamuthiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
10: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
7: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirerelo so osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
11: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpende.

0: Mlapone mahuno kwanye herewora charusa shekuwa muniwa ihali so ile liwa ihali samba kufani. Sisa ni mpachara mtoko ya santrava ni makuwa mpantra waneli na mato ni la yorelo. Yamahiku mloko mraruni mosa mweru wa juli mwaka wa 2026. Arija Eurozu juwa nrosan central teknika. Nenro mpaka isezo rayo hiu ni minutu mloko mitano ni mitano kati wohi ya mtoko ya saradio na hira kashirika hontrava na ikunya. Kana rano kwa njiro ora tarusa ishiku wabani mnutu mosa wakati wa Rajabu Asani studio numero 3 oni kumheri ya soku mela sa wampu la muniwa mwiriani wa sore rabu watari.
1: Soku mela sa wampu la.
2: Muniwa mwakili makuma so aradi msambiki muhina mwalaka na suku mele sawampula. Mkwa haya mosa ya makaripia ina matanu ichuma. Ulilu mahiku aneta miloko milaru ni mosa mweru wa julu. Mwaka wa 2026. Laka na suku mele sawampula ya makaripila. Muniwa mungkelo sulawira sakartari o pacheria. Akumitea partidu frilimu wa provinsi wa mpula. O suli hawira. Vahana vapohiriaka ureirihi wa kamapuru o hienata. O vanilaka. Muhina wa mureri luwai ana munchene mpantula. Ama hulela e distritu wa marema wa mpulabam ani pavela ikaritaira sinipieria ikonto itanna sheshe wera avenshiwe anashikola anikela ativati ya somaka sisa iya nisikina muntu nanyo owriane la muhina manlaka nila nasoku meleso wa mpula sikaliliwe ni Rajabu Hassan me mikrofoni vamosani Mahmudu Mari omakinani mniwe wa sorera. Laka na nasoku mileso wampula emaka arepila. Nintuna opacheria ni habarela enihima we. Sekretare opacheria akumite provinciali ya partidu frilimu wa provinsi wampula. Usuli hawira miteko sohi enese samureri luaya ana mawani. Mwi wanano, vamosani wone lana batu. Miteko ia, sihana sipahiriaka bandere laya. Gilberto Francisco. Asuli hamaulu mwala ena matanu ya sumana ela. Wakati batukule luwaya mtu kumano mmosa. Wolu luwa na niyoweheri wa iye sivariwe muhinamu ya partidu ile. Variari wa imunisipi itana taro sa wa provincia. Sinihole luwa ni frelimu. Nya muhinamu ye sivariwe wa mieri mitana mmoza sopa chiria. Samwa kola Gilberto Francisco. Osuli hawira, okati ulava, mirerelo sinipavelaya ana munchene kairere. Ntopivo, vanumpere luaya ama hulela ampoma. Umana ni haka wakulaka samashenki huaya ana munchene, nya woha tanla. Oho lelaka oratene, vamosani oreri haka mapuru ohi enasa ana munchene. Ni uruhela mirerelo gorera, variari ve partidu frilimu.
3: Apelo a todos os membros dos órgãos autárquicos para que continuem a servir a população com humildade, integridade e espírito de serviço.
2: Ogum pereria atuo tene wira ahana epahiriaka evaraka mteko vuwati timiha ana mawani. Atu ahana epahiriaka ya kalihiriaka ana mawani ni nititimiho ni pole. Uhia tovo, eweriaka wakula iye ana mawani sinipavelaya muhina wotu timihiriaka epartidu ila frilimu. Okala wira mutoke luahu mulu pale enipavelahu. Omanani haka wakula mishenki huaya ana mawani. Otepa shawene ale anikala wata melampoma. Otuki heria ipoma sore rela. Vamosani unu heriaka.
3: Do nossos municípios que construir uma autarquia cada vez mais eficiente, inclusiva e orientada para o desenvolvimento sustentável.
2: Yarima swawe sekretari opachiri akumitea partidu frelimu wa provinsi wampula Gilberto Francisco usulia kainamu na sete ntiaya variari vamtuku manu wa kaleliwe wa maholela e partidu ile vavo wa weheriwe inamu na sinete etaya muhinawe munisipiu itanataru sinihole liwe ni frelimu e provinsi ila wampula.
4: Asueli miaha so wakuvela wesi adese. Anipanyi ni etukumanene ekumelo ene mararu yesumana yela onakala. Evaraka muteko wotanu wa ilapo wa Afrika wawi ekaleke okushiri niho evara muteko wa otonyi heria so wakuvela so luwana ni amwanankaya ni osari amasi mawani mono yola awa Afrika Austral. Vanihimwa mutokelo moso nireliwa wereria iketelo samreteni yola sa mumpererio wiwa nanela ni mwakulelo ihasara iye sote pesha unuwa na vewuncheria wito kiha wa ilapo irimuhina mwa nikuruyenla wa miyobo piho irinaya ihasara se padro. Maholela amutenke somlaponi mahu ongweheria ni mavukuleluaya mwobo piho wihasara se padro yenishede Luisa Meki ohimia wera mutekwe niola wa mwererio onirane ya wa miaka mili mili. Ohimi wawe Luisa Meki otanliwa o Mosambiki wowi okilateliwe mutekwe neyola onlikanela mwahawawira wokalana masuwelelo manchene akanle tahendere ototopeliwa ni afalume ailapo sikinaku mwolimu nkuni wa mwakulelo mihasa ya sa wawakuvea sepatu. Luisa Meki ohime nalelo wira mutekola wa mwererio onireliwa tomuhina wowi woneleliwe mawerelo arenaya wa mwakulelo wa falume ale amawani memo na vewereria ikaruma isia ikali overloka muteko okala wira onikuvela okati waita.
5: Aqui estão envolvidos vários parceiros, temos também envolvimento de várias unidades de proteção civil.
4: Vanto anipanyenea ale are apatani anikaliheria na vani panyenea ama hola akina kwene ama wani divanela ka wamihaso luwana ni ikalosheni vakanliahu owa kuvela ka sota kalasa kumelela so okolomoreliwa ni hasari ya sepadro na henye ama nankaya ipula ipeyo itauni ni sinchene sikali okumelela ka milaponi wahu akala atu anikuma o Mosambiki mumu mulaponi wahu na kalato ilapo sikina kwene wa Afrika Tusuli ni ilapo sikina kusene samurita niola wa Afrika Austral watandiwe elapo ahu yo Mosambiki okalela mwere riola variari wa sincheni sinsuela elapo ahu yo Mosambiki wa mahene yola wa wakuvela sincheni sinikumela satawuni mulaponi mahu.
5: Dada a experiencia que Mosambiki ten perante a resgate a nível da componente de emergência de resposta a nível da região.
4: Yari maswawe Luisa Meki ori mukulupale amutenke somlaponi mahu ontukiheria ni ovukulela mobiho oyesara saipatu olavulaka enamara ruyesumana yela onakala wampula okati wiraniaya mwerio mosa awa Afrika Austral mwakulelo sakumelela itauni saipatu ntoko amwanankaya osari ya masi onakala e provincia ya wampula wampuherio wa mwerio mosa wa Afrika Austral onireliwa mwakulelo amwanankaya osari ya masi wesi ya DC muhino wa mwakaolo riahu 2026 ekumelo wampula mukumarelo ihapara
2: ana mwani edistritu ya onakala veli ya wampula van are ocean kanimaha wa makalelo anipanya neyaya epasari ya omankani ovila sedi mpantuli babo vanoni wawira ikalelo sorata sinini towelau nabe vanakolomulela ireta arije urozo
0: atu anikala odistritu ya onakala velia yiwa provinsi ya jewampula anipanya neya oshanka mwahawa ikalelo sinipanya neyaya sohiratiliwa ka emerkadu yomankani etu enakushiria wova okumela sa ireta atu anivara miteko sa sotu miha uporoyode eniriha wonanea ka akina witu wa savandaka niwene mulatu otwela ishaoro sakandia orumela ka anamunjene ekina orihidi wakaikokola mapuro ohirerela Jose Ldia Jose watonyiria ka anamunjene ohavekela amaholela wakuvela mulatu yola wohia obupihiria ekumi yana matumiha unni kushiria to otowela wa maferekesa ehinadela otuma opuro yole mulatu wounka.
6: Kwaza maioria das pessoas já andrawe ngotu metro. Uintela mwemwa mlishu, kana rabaene wa hutini vale hiani nao kutumaka, depo jina msisa boa nino kupanya kereta. Kiwira, governo, awe hale vale ilo pelata manera, ola bulana tuale mwe. Pelata manera, pare lishu nye vale yualanu orientara tuale vale ilo kukwa muhawe kaza dibanyo, so yikandela tirina. Enta pelata yeke manera, permenu opaki ya dara alguma informasa unla, alguma solusa mpra isu waka.
7: Wambanta mukina alavulaka diretor unuhiremteko sote kateka ona kalavelia Domingo Juma ohemereria mukalloyola wa ebazariele sisa wavekendiawe alipa etomale ohere bazariele wira ehana wikanyanya ni muteko woratelasa
8: Nindo ya weha manera o wira por mali asunto la. Y ese asunto también ya vimos la saneamiento no mercado. Es muy importante, recordónos. Fue muy bom. Chef Augusto, por favor, ese asunto. Vamos mastigar la no servicio para eliminar esa situación ahí.
7: Yari masu a Domingo Juma, o kan le diretori amite ko sote kateka ona kala velia. Asweli haka, samulatu wotoela, sohirateli waka emerkadu yon mankani, etu enopo piheria ekumi yana munjene.
2: Lelo mradi umanyo noku mihirani lakana soku milasa wampula mkwa haya mmosa.
9: Kuvernatore awampula Eduardo Abdullah, tote eliwa murima na muavano e distritu ya wangoshi, ava huye musuruku onraliha mawani Fidel, ya itiheria nikutikiha musuruku yole, okaletia ava hiwaya. Walavulaka na mwavano ala ya kenle musuru kuyo la Eduardo Abdullah. Oso lawe okumi hiwa to musuru kuyo la wileliwaka okali heriwa idistrito sa provincia ye la ontune ya otikihiwa musuru ku ole. Ova heririwe mkwa hawopa keria. We anaba hiwa to amwavano akina aniwira anakoso. Gubernatore ohatu mereria amwavano wavereleka mapuro mwavariwa mumuteko. Mapuru ya le munikala ya, wawi anakomala anakoso mapuru ya le, okora kora upiamu, wii anakoi heria anamawani anikalamo.
10: Presidente Fidel, say, quando you respect, say they know. Pejuke, emisoto negosi. Quando you negosi, compare di contorno. Mas já começaste a pagar, say, quando you já pagaste? In 2 months.
9: Muhakela musuruku wa Fidel, muhakele kavi, na kusushe ni mumu iranyo, muopache roliva. Mieri mikavi semvira mulivaka. Mosulu amushatoro.
10: Esse dinheiro não chega para todos. No ano passado receberam algum. Como era pouco esse dinheiro? Este ano o presidente da república duplicou o valor. Este ano temos mais dinheiro para poder.
9: Eduardo Abdullah, governador de Awampula. Ogumpereka amavano orumela msuruku ola. Variari wa projeto yale akanle. Tia emereriwe. Wowi anashaka ovarela iye sinipavelaya.
2: Ana makaliheria ailapo sogura na sanasunzu nidash. Amukaliheria guvernu amulaponu mahumu Mosambiki. Muhina wa malaka oluluwana ni amavano vamosani amiravo. Ane rolumeliha opaheriaka ekaliheriaka. Muhina wa munu elwaya amavano yale. Janet Hortensio.
9: Ana mapentele ya ailapo soura na inakaliheria ama holela amlapo mahumu Mosambiki na programa amwavano. Anirono meliha upoheria avahaka mkalihero wa unuhira nikuru nenda na atu. Baizamu juwaya amutengiso aunisefi olavulaka enamashishe. Wa watu unuhira ana mapentele ya ailapo soura na bamutuku manuni amono wota welapo ahu anikuru. Nura anela wara aliha amwavano. Oso lawe, ana wapentele ya la, anona ni murarelo otuki hiwa wa projeto, anlulu wana ni mukalelo wa mwavano.
11: En nome das Nações Unidas, queremos reiterar o nosso firme compromisso de continuar a apoiar o governo e os cidadãos nos seus vários níveis de atuação.
9: Wansina na maholela ailapo sourana, nipavela olipiheria. Nitumerero sahu, opoheria nikaliheria kamiteko sa governo, wamipanta sohe na hiena. Ninipoheria nikaliheria naka, na vereka makahano, owa kaliheria amavano, niye anipavelaya. Mwavano, anyesereria osoma, mwali, akala, nopuro, ounuheria miru kusawe, onikaliha mansawene, onakaliheria amusi, ni onikaliheria mutete onikalawe.
11: Participativamente na construção de uma comunidade, ganha o indivíduo, ganha a família, ganha a comunidade e ganha toda a nação.
9: Baizamu juaya otonya mikajamiho, aniholilaya amavano ntoko miaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane, unterelea miteko sosoma, miaha isya soreta wagaive ni sida, onyoholiwa, oya mirelelo sohapala, Otoiwa muteko, mamosaru ni miaha samavirika nilo mukalilo wakati. Nimishanki hoso hiyana hiyana sinaka jamiha amavano, okala ele anilo heriaya. Baizamu juaya, Olamulaka wa mtu njero wana mapentelea ailapo sourana. Mamutoku manoni amono wota welapo ahu. Anikuru na muke nikali heria orala wa mwavano ena mashishiela.
2: Nina temela wa makisero nguwaya muhina malaka na nasoku melam. Vano vaa kinkela vasevasa umuitana mchiri kakarije urozu. Wera onsueli nyabarela enikuma edistritu ya omalema. Weiwo onipaveli waikartera sinikila ateliwa mushikola ikanle minyoku. Sinipieria ikonto itana sheshe ni mia itana pili. Wera wawerane ovenshi wa anashikola. Anipieria ikonto miloko mshesheni atanu ni mia ishesheni miloko mitana mili. Anipanyane akilati kivatia somaka. Arisha.
7: O distritu ya omalema ya wa provinsi ya Yewampula. Wasweli huwa utune ya minyuku sammashkola ni sinipieria ikondo tanna sheshe ni emia tanna pili. Ugrilua kautami huwa anamani anipange ni wakati ola esomaka vati. Mwate loa ikondo mloko mishishe ni ya tanna mosa muhina miteko soso masa mwaka wala wa 2026. Hapari ela esweli huwa no oradi Musambiki ni mahole lo niwehire miteko soso ma. Samu avano ni ivarno savano o distritu ya omalema. Abdul Afia, wakati wako hako hiwawe, wainamu na sinete tami teko sosoma muteteole. Abdul Afia, kuhinge otuli ohimia hata usweli hawira, mukale loola, mosa mosa, nukushereria, utiki here otuli ushute rawaya anashikola yale. Afia, utaloni onisweli ha, etu enivariwa, wirelua ka omali hiwa, mulatu anamane, okilati vati ya somaka.
12: Para tentar ultrapassar a situação dos meninos que sentam ao chão, as direções das escolas.
7: Wirelua ka omali hiwa mulatu eneola, wana escola, anikilati vati, e direção yo escola, wokali herana ni e conselho yo escola, aosa, anipaka miyuku satubu, sa cimento, hata miyuku samiri. Nirlaka anawane, ohitepa okilati vatiwene. Ohia tovo, wokala mutogelo, woreheresu wa mnyuku sohi ya nasa. Wiriluaka, osiaka, anawane ootene okilati vati ya somaka.
12: Existe esta iniciativa de reparação de algumas carteiras para evitar que todas as crianças estejam sentadas ao chão.
7: Na tapule la masu ama holela, uniweheria mteko sosoma. Samu avano ni varlo savano distritu ya omalema Abdul Afia asweli haka samu kalelo ni miteko sinivariwa uiriluaka omali huwa mulatu watuwe la minyuku mashkolani sa distritu yele.
2: No shukurela mwapara areje urozu. Ni habari ila anupio maviri helongwa ya muhinama nlaka na nasuku milesuwa mpula. Mkwa haya mmosa emaka haripile ya inamata nchuma. Ulelo mahikuwa neta miloko miraru ni mmosa mweri ula wajulu. Mwaka wa 2026. Nusu ilihani wira sakartare opa cheri akumite ya partidu frilimu. Wa provinsi wa mpula vam. Osu iliha wira vantune ya. Uririhi waka mapuro o hienasa. Ova nili waka. Vamosa ni miteko oso hienasa samurere luaya ana mawani. Mpantula. Omalema, nihonsu ulihani wera vani paveliwa, ikartera sikale minyuku sinikila atiliwa mushikola, sinipieria ikonto itana sheshe, ni mia itana pele wera wawerane ukumihiwa anashikola, anipieria ikonto ishesheni atanu, ni mia isheshem ni miloko mitana mili. Ie anisikinaku, tihabari no ukumihendia huni muhinama nlaka nila kalili yao mamudu maru makinani, vamosani rajabu wa sani me mikrofoni, kwa hireni.
1: Soku melasa wampula.
0: Ora tarusa eshekuwa ni mnoto mloko mili. Soli kanasene 15 ora jivinti minotos. Asanti mwapara Rajabu Hasani unikumheria mkwa haya mmosenu wa soku melasa wampula. Eshekuwa ila ya enamatanu esesta feira hichuma. Yamahiku mloko miraru ni mosa mweri wa julio mwaka wa 2026. Ni huku nokseria a mweri wa julio. Ndopo heraka ni mitako sansa na koso. Masukuwa hovri kanasa. Mwadu mahuwe patani mpaka 4 hora yeshekuwa. 16 hora janroa huli ya ni hapari na antena nasional. Na wadu huli ya ni hapari utalo ni waya e programa Mivanelo Sampira, e 5 hora, e hapari, na antena nasional, ikalo sa hunsa ni kuhiria. Na madogu yana ya ihapadu sa isinkora, utalo nuwa nroka lukati wa muavano. Lakani mwasa na muavano no oradi Musambiki. Sezo ora yo hiyo, utikala tonya antena nasionalo uria ni hapari. Na madogu yana ni hapari ni huku ni so kumelela, upishira na sa kumelele ni huku ntoko na orelo. Nikande ni huku na mwanu mamutiano wa Afrika. Ni na malogiriana ni huku niso kumelela. Radio obiravira ka mawani. Programa enete ta ikuru tusohi ya nasa. Siwela ka inamona atusi ni kalaya. Sinkoma alelaya. Inamona sintokulaya pa hii yanla yanla. Nto ese zora yo hiyo ni minutu mloko mitanu mitanu. Okati yole ni himiahu. Wera ponroa hurante na umu studio ni hiyake miteko ya saradio na hira kashirika hu antrava na ekunya anropo hira nandero ni miteko saya stroking haya saa ni huku na orelo mpaka onroa ya wetheria ya tikeleke muradio manyu emakuwa noviora yo hiyo orelo mwoswela vale mwenuwa wera ni huku wende radio himpo pera wa mikora sawe to sisa nope ntela ni uniwele la wasorera okala mwasani hiyana ni kanle radio Musambiki emisora ela ya Wampula eshe kwa sintoko ela mpave la woliperiani wa mteko so wata sinduko maalilani kwa sintoko olava ugea tovo wakala kina kwa ntegula na hape ntela wea atekule wasorera ale aneta mkwaha eroka mapuro ohiyana sa apie ni atike salama onroayo. Boa tarde. Io ne muira sama.

0: mwane muna ni wiriana. No pia emara ya wini wihane mkomandiro wa ihapare. Odelofa, mahiku netela minoku mirarunuwa ni mosa mweri wa juyu eaka ya 2020 isesh. Mreni hiku no kisera. Emirera ni olatula wa Maria Fazena ni Adolfo Sadike. Nihala wihana ya wira, sekretario a estado o provincia yoniasa Silva Livoni, yowo ori, oka chamihea, mota onana ye, samabari le amiteko e policia ni yale aniwehera sa energia o provincia no. Sekretario a estado o provincia yo Zambezia Abelino Mushini, yowo ohoperera wa amuloko aniwehera sa migrasao, wi ekalele ojai ni ojiha makwangwa. A clube desportivo yo Pemba, o provincia yo Cabo Delgado, munihigu na no woroa, na rua, en rua nto evonyakansu na winto, si pacheri huke emite como ekwaha yo pacheriha, sa va nipuro na osome lavo, sa ovoki wa mpira, ameto, mapuro ale. O distrito yo Malema, o provincia yo Ampula, ni pawe liwa soki la tela sopi era 9,700. Wi evenshiwe ashina mwane anapiera 45,470 yawo husera ikidatiki batie. Emerera ni wi nino latulani otene mna wiriana ai provincia yo Zambezia Wampula o Cabo Delgado ni Oniasa masu ankumelela yawo. Epoma ya e distrito yo Shimbuni la Oniasa no, eni ya sasaka, mionta sa wala tula anamawani amapuru ale wi enatariha, sase yo si ri ikanosa oja pahama, winto, omale mukalo wa otowa ikuru, mirutu nisa ashina mwane mahawa ohijihua pahama sene. Miteko sene se yo siri sa wala lera atu, pagihiwa ka misika, na veto wala tula atu enakala ni otea ni ochapa muemara anape yaya. Orimupu elo wa wali pihera atwene yawo wi epanyeke orume la soja saseyo sinlimwa mapurene yawo ni ochencha sa soja seneseyo. Ya winto mupu elo obo wirane ye eboma ya distritu yo Shimbunila eni ebarihaka miteko ni alipa oka vihera epoma, wi, epanye wasa sa oreriha itu sirisokwelea waholo vola dera masu apama ni wi atu eniwesesha ni enatariha. Ni winto mapuro ale, wovadihiwa miteko seneseyo, okala mapuro makina makajamihiwa na kumana yano atu, mahawa otoiwa soja sirisokwelea mwawaku vela, mahawa otowa mirelo sa opiha mapuro ene yao, wawi misewe siri sona na ravanchene sitipea. Siri seyo siniwa na niha mavate ni mamata na vetovolo voliwa ituzene seyo oro ya misikani. Mwemo sintumi hiwa ya mo itu sinkumele lava olimine. Antoko oleli henda ye musatoro ay distritu ele kalistu jamusi.
1: Estamos empenhados a mobilizar a própria comunidade.
0: Eboma ya e distritu ila, eni ya sasaka mirelo, sa mota uworo ya mholo miteko senese yo. Ninala lera anamawani amapuro ene iala. Wobari ya miteko ene yo, onosue la wii, oshimbu nila no. Atu aniruwe rea vanche ene. Masi ehikala no mirelo sa wii, enasa sa ochenja niwe hiyonto na kwela nivukule sa majelo ashina mwane yawo ahinkala no ikuru mirutu ni ena hawa ni rete ni hanwa dijnu tulisang. No na ni muteko yowo ni ruahu ni varihaka onna kumelela wi majelo anivukua ashina mwane yawo anhashea wawi muteko ori woli pasha mashininde lo nerke upahereriha ovariha winto e distritu yela ekale ya murerelo.
1: Amunos produtores no distrito que se calhar precisamos intensificar a educação nutricional.
0: Dabulende masu a kadistu jimusi musatoro ai distritu yo shimbuni la oniasa no andeli hiraka mite kose yo sirisawi sikapeleliwe ke soja mapuru ale na veto omadiha mukalo wa desnutrition bua mamitete so hiana hiana sa e distritu ele. Secretario a Estado provincia yo Zambezia Avelino Mushini yo wo onoperera a mloko wa migrasan wi ekalele ojaini ojihua makwankwa. Nusha Rodriguez.
2: Secretaria Provincia wa Zambezia, Avelino Mushini, ohao pana malapani kuru na repa machankara shasha yale achu anakusaya ya kamuila poikina. Ui ehatane ni miaha sa wake la ikorwa sa achu, eve kako kwei heri wa mteko saya. Nari o uyera, ui enakuha nchichi miho nela poyela yu Mosambiki. Avelino Mushini, alocha nesese ovinre mo sekura ereleye munikuru nenle ntuano chapeli wa weri wa naveli ovinre nikuru nenla na kwa naya yaka makumatanu na moha. Achera kamuselu awe ahilo chato ariki anna malapa nikuru nenla enalapa ya foko chichimihela pwahu ni yaka viheraka achu otene yale anakuma ilapo ikina eru wako kala elapo yela ya Mosambiki.
3: Com integridade, com muita pujança e com muita responsabilidade.
2: Munalapa ni makalu apama, muhichuan le mutekwanyo, tonenla, nina kikusiha, wo mwenyerani, kovo sakane kuma, wimulape muhichuan le, makalelo muleli wanyo, mapuro elapahu, enapaka munlano, ni lapo ikina, achu anatepa wache lo vira, yaraka ilapo ikina. Nere arwakato elapwa namala pamoha alapani makalo pama mapuro siyawo achu arwa ilapo ikina ya mona kana nchichimi hanari to anna chichimi helapwa nto noru milihiwa muteko muto kwene no pani nto wi mwalapa munafa o chichimi ha elapwa
3: servirmos con toda a etia como diz con toda integridade como diz o lema da celebração.
2: Tapulela kama suwa sekretari ya provincia wa Zambezia Avelino Mushini. Akulela kama hola muholi anikuru na repa machankara okuma mwela puwa ya provincia wa Zambezia Nazir Jalilu. Oro meli hawiheni echuwale nroro melu ava hiwaya na ve enahalo chikelo lapa miteko saya ya kavi heraka ananloko.
1: Temu desafios como a falta de centro de retenção.
2: No kala ni makacha miho hia na hiana. Nari rihiha na halo chikelo lapa na fakawata na ni analuku. Mwelukulu kuyela na ngihero pacheriha ni kuru nela mwepoma ya wana gurue. Na mhusera makalelo ohula ni kuru nikinato mkuma wa nabur epoma ya upebane. Ni omolumbu mkuma wa mambusha. Na halo chikela ola mlele la pwahu ni makalo pama.
1: I aplikar a lei con justiça asegurando que os fluxos migratórios sejam feitos com mais segurança e responsabilidade.
2: Na tapulela masu anazir jalilu. Muhola ni kuru na repa machankara okuma no mwela po ai provincia wa Zambezia. Vachua bo, Nusha Rodriguez.
0: Provincia Ioniasa Secretario a Estado, Silva Livoni, yo wo ori o chukuru wa vanchene, wo wo na wi alipa ovari hamiteko ai polisia ni aniwehera sa inspeção di energia elosowelaka. Januario Eduardo.
4: Secretario Aboma ai provincia Ioniasa Silva Livoni, onon hera hiteli wa mrima ni mota silver hiwaya miteko ni malo ama polisia amosabiki no provincia Oniasa ni malano aspensão geral a recursos minerais e energia va miteko soweha weha otumi hiwa combustible mapuro o hemereriwa e provincia ela mutukwene ole kote lingwe mrima ni mkailo ola ni ola oromeli hawera miteko sotumi hiwa combustible mapuro o hemereriwa ono kala wo popiha okumi watu etu enkala yoitune ya e provinsi ya Ioniasa. Livoni o Himawira akala astukwene ani hoila mapuro ontumihi wa combustible ani iwanana na tu amutumi hamuseweni combustible tantumhiranaya mpua mpua etu hinkavhiranene sene e provincia Ioniasa vayeyo ntukwene ole o Himawira lahirikenle enkilopatia e campanya eneriwa operação Agosto Negro ni ela enasasa omana maliha mikelo sotumihi wa combustible miseweni ni mapuro o hemi heriwa.
5: Sentimos algum desconforto das cabeças dessas instituições. São pessoas que nós demos comando direto. E lá tem colaboradores que dizem que essa informação a nós não nos chegou.
4: E o Conite e Lamrima, nas Tukwene e Nihoila, Minhara no Ia, Manaya e Marekina, Yoni e Kalawari, nas Tukwene e Ala, Mikaelo Soueti, Rava, Minhara no Saya, Masina e Pieka, Wakuha, Anamteko, Anihima, Wera, Mioyonka, Suela, Etu e Tonyo, Wera, Anamteko, Ala, Ni Astukwene, Ala, Kankala, Owira, Niha, Miteko, Sopaila, Oholhera, Holo, Elapua,
5: é profundamente agastante. A gente fala, a gente diz, depois a gente vai ao terreno e recebemos a resposta, absolutamente nada.
4: Yarima su a secretário Aboma no província Oniasa, Silva Livoni, on hirka o hotel Yuamrima, vamos a simbari hua miteko, nimaran uma polícia, vamos sani inspeção geral a recursos minerais e energia, maha, uha uha uha nene senem, atu amutumi ha combustível, mapuro ohemi heriwa wala museweni.
0: E distrito yo Malema Wampula wego sini paveliwa osokila tela anashikola wi evenye vava angila taya vati euseraka ehali enruhiwa ni arija eurozu oni answedihe sokila tela ikavi simpaveliwa ni anashikola akavi yawo ari mahoshwene yawo
6: o distrito yo Malema yo wa provinsi ya Wampula Waswele hiwa otune ya minyuku sammashkola ni sinipieri ya ikondo tanna sheshe ni emi ya tanna pili. Ugrelua kautami hiwa anamane anipange ni ya okati ola esomaka vati. Mwate loa ikondo mloko mishishe ni ya tanna mosa muhina miteko soso masa mwaka ola wa 2026. Ehapari ela esweli hiwa no oradi Musambiki ni mahole lo niwehire miteko soso ma. Samu avano ni ivarno savano o distritu yo Malema Abdul Afia wakati wako hako hiwawe waina muna sinete tamite kososo mamu teteole. Abdul Afia kuhinge otuli ohimia hata usweli hawira mukale loola mosa mosa onikushereria utiki hire otuli ochute rawaya anashikola yale. Afia utalo ni onisweli ha etu enivariwa wireluwa ka omali hiwa mulatu anamane okilati vati ya somaka.
7: Para tentar ultrapassar a situação dos meninos que sentam ao chão, as direções das escolas.
6: Wireluwa ka omali hiwa mulatu eneola wana shkola anikilati vati e direção yo shkola woka liherana ni e konselyu yo shkola awosa anipaka miyuku satubu, sasimentu, hata miyuku samiri. Nierlaka anawane, ohitepa okilati vatiwene, ohia tovo wokala mutogelo, woreheresu wa mnyuku sohi ya nasa. Wireluaka, osiaka, anawane ootene okilati vati ya somaka.
7: Existe esta iniciativa de reparação de algumas carteiras, para evitar que todas as crianças estejam sentadas ao chão.
6: Na tapule la masu amahole la, uniweheria mteko sosoma. Samu avano ni varlo savano o distritu yo Malema Abdul Afia asweli haka samu kalelo ni mitako sinivari wa wiriluwa ka omali huwa mulatu wotwe la minyuku mashkolani sa e distritu yele.
0: Na ni wiriana ihali sinkumele la pamukumanelo wa ihapari ni wihane wira atu epoma yonakala aveja Wampula u yawo ari ochukuru wa vanchene mwaha wa wira e mercado yo mangueira ken ratediwa niva nopo piheo opiawo naro pajuwao ireta so hiana hiana arija eurozo
6: atu anikala o distritu ya onakala vedia yiwa provinsi ya Wampula anipangene ya oshanka mwahawa ikalelo sinipangene ya ya so hiratiliwa ka emerkadu yo mangani etu enakushiria wova okumela sa ireta atu anivara miteko sa sotu miha upuroyode eniriha wonanea ka akina witu wa savandaka niwene mulatu otwe la ishaoro sakandia orumela ka anamunjene ekina urihidi waka ikokola mapuro ohirerela. Josel dia Jose watonyiria ka anamunjene ohavekela ama holela wakuvela mulatu yola wohi ya obopihiria ekumi ya na matumiha unni kushiria to otowela wa maferekesa ehinade la otuma oburo yole mulatu uunka.
8: Kwaza maioria das pessoas já andava em outro metro. O intela é um bom lixo. Quando a rovaine é um rutin vale riano na ocutumaca, depois não se sabe o ano que põe a querreta. Que o ira, governo, a oehale vale o perata maneira ou labulana toalha em ue. A perata maneira para lixo e vale o alano orientar a toalha vale o ira com a mojave casa de banho, só e canela terrina. Então a perata é maneira, pelo menos, ou para que a dar alguma informação lá, alguma solução para isso.
6: Wampanta mukina alavulaka diretorio ni uhire mteko sote kateka onakala velia Domingo Juma uhemereria mukali Loyola wa ebazariele sisa wavekendiawe alipa etomwale uhire ebazariele wira ehana wika nyanya ni muteko woratela saa.
9: Nindo ya weha manera o wira por mali asunto la. Y ese asunto también ya vimos la saneamiento no mercado. Es muy importante, recordónos. Fue muy bom. Chef Augusto, por favor, ese asunto. Vamos mastigar la no servicio para eliminar esa situación ahí.
6: Yari masu a Domingo Juma, o canle diretori a miteko sote kateka o na calavelia. Asweli haka, samulatu wotoela, sohira teluaka emerkadu yomangani, etu enobu piheria ekumi yana munjene.
0: Epoma ya e provincia yo Cabo Delgado, enhala wajerediha, masi, wi atu enauria apama. Vava eraya wa 65%, epihe wa 85%, opira mu eaka ya 2029. Motasheni, Gracinda Masura.
10: Governo o Cabo Delgado na hala umarusela meteko chova hiramasi o waria waria iporcento sitiri na tano wachira upia iporcento tamanini na tano mpaka mwaka wa elfu pili nuwa miaka shirini na kenta. Iapare chimachie na nihuku neraru nteko na nihulili ova provincia ondrecha wote kateka cha ula eraka ina umiteko chene iguverno inovara nteko. Kuwara herrea cha ni oteka teka cha ilusi chona anano i provincia yotene. Moses Zakarias Endre okulu veliha waba hamasi oware anamawani itu inotonyira ukala yofaita mpanta wa guvernu ihina umeaka ya mitano.
11: Agressão provincial de obras públicas liderou a construção.
10: Ndrecha wa provincia, unuwa wacha meteko chote kateka chia, uhorila uteka cha ilusi chokala katala tini na tano, chova heramasi, idistritu chotene, nichenyo chikina kunyo, chinecha umalamali hachia. Va, nireni nkupiti, uteka cha ilusi chokala ka arubaine, na nchile mwaka umwechana, ilusi shirini chiyo unamunu. Ni ilusi shirini, idistritu yombalama, nacho, ni hana na ilusi chokala katalatini chomalene, ni halane kumi, chinati umali hachia, nanso, kale akale mayote kateka, anovara ntiko, wira amali hache chino halela kumi chiyo, ni uvahia anamawani, iya mirukuya, chovahiria masi anamawani, atu enchi anahala utumiri, bitu imochela, inopavila guvernu, waba hamasi anamawani. Miteko chote kateka chia ilusi chova hiramasi uka Delgado chikavihirie ni ale akale mayo kavihira. Mwaka wunantano atu ovika na elfu hansini anahala utumiri masi owaria. Ino wote kateka chia ilusi. Wokuma isidadiva pempa Gracinda Masura. Bawa noite.
0: Ashitiana anipiera miloko miraru nuwa atanu o provincia yo Zambezia. Nihikuna na matano wakilimani apanya okale lambanda wa efera yeyo eri ya wiwi hana ni oso wanyihana saseyo sirisa wili pihera wachitiana wi enachukua ehali ela enruhi waninusha Rodriguez ania ndeli here nihikusheni nari nihikutani olelova wabashitiana au etukumanaya.
2: Atiana makumararuni ya kinatanu otene aipoma ya bachua boi provincia wa Zambezia. Yerelu na mwona wa muteko sa uhusi hiwa upachariha na koso ni wikaliha. Weri wantona ni hikuna pan Afrika. Afrika othene ona chapelaya ni hikuna athiana. Moselo wala lewa ni hikuna nera ruovinre ni muholi anikuru na kulela miaha saikarari. Ana mwenini ananlokoe provincia va Zambezia. Yola, ana leliherawi ni mutukumano ola anchuna owinuiha athiana othene ai provincia va Zambezia.
12: Esta feira vai se realizar na Marginal, ao pé da catedral.
2: Ona hala were, wacha melamu
12: chepunsinach. Ana
2: Otene kata mucho na kuswa
12: outras vende acessórios outras vende tomate alface couve
2: nta plela kama su ainej nicolau muholi anikuru na kulela mia hasa ikarari anamane ni ananluko ai provincia va Zambezia vakina ku muholi ola ona opa ananluko epo mayela wiya chele muthukumano owo onerea Yafaka winwiha muhaku watiana.
12: Elas vão estar lá já sensibilizando várias mulheres para virem participar e para virem comprar esse produto das mulheres. E esperamos ter mais.
2: Na uerra atiana anji wi erwe. Yerelo na mona wamthukumano yola. Shashayale anatumiha.
12: Mulheres para virem participar como empreendedoras para virem vender.
2: Tapulelaka masu a Inej Nicolau. Muholi anikuru na kulela miaha saikarari anamwane ni loko mwe provincia va Zambezia. Na kumavachuabo, Nusha Rodrigues.
0: Amloko wa Nações Unidas, yao anakavihera epoma mpanta wa iprograma sawaju kula amiravo mu elapo aho. Enhala opa herera ka wakavihera amukutudene iyo wo wi enachukua mpua ma okala waya. Janete Hortensio.
6: Ana mapentele ya ailapo soura na inakaliheria ama holela amlapo mahumu Mosambiki na programa amavano. Anirono meliha upoheria abahaka mkalihero wa unu hira nkurunenla na atu. Baizamu juwaya amutenke so aunisefi odavulaka enamashishe. Wa watu unyihira ana mapentele ya ailapo soura na pamutuku manuni amono wota welapo ahu anikuru. Nura anela wara aliha amavano. Osulawi, anawapentele ya la, anona ni murarelo otuki hiwa wa projeto, anluluana ni mukalelo wa mwavano.
13: Em nome das Nações Unidas, queremos reiterar o nosso firme compromisso de continuar a apoiar o governo e os cidadãos nos seus vários níveis de atuação.
6: Wansina na maholela ailapo sourana, nepavela olipiheria. Nitumerero sahu, opohera nikalihera kamiteko sa guvernu, wamipanta sohe na hiyana. Ninipohera nikalihera naka, na vera kamakahano, owa kalihera amavano, niye anipavelaya. Mwavano, anyesereria osoma, mwali, akala, nopuro, ounuhera miruku sawe, onikaliha mansawene, onakaliheria amusi, ni onikaliheria mutete onikalawe.
13: Participativamente na construção de uma comunidade, ganha o indivíduo, ganha a família, ganha a comunidade e ganha toda a nação.
6: Baizamu juaya otonya mikajamiho, aniholilaya amavano ntoko miaha soteliwa ni orupaliwa ashinamane, wunterelea miteko sosoma, miaha isia soreta wagaive ni sida, onyoholiwa, oya mirerelo sohapala, Otoiwa muteko, mamosaru ni miaha samavirika nilo mukalilo wakati. Nimishanki ho sohi anahiyana sinaka jamiha amavano, okala ele anilohereaya. Baizamu juaya, olavulaka wa mutoi wana mapentelea ailapo sourana, mamutoku manoni amono wota welapo ahu, anikuru na muke, nikaliheria orala wa amavano enamashashiela.
0: Nkumanendo wa ihabari muwila wa olelofa. Mahiku miloko mirarunuwa ni mosa mweri wa julio eaka ya 2026. Vava maso nkumelela ya oniasa ni pihaka wampula okapu delgado ni ozambezia. Nruwe ni wihane sa mpira. Januaro Eduardo.
4: Ikuru na agia spesiaj na olishinga no provincia oniasa ni narumila wera sotene solikana wera ya pake mpanta wankuha wopakira vampikisano a quartos de final atasa de Mosambiki onkila wera ne provincia wampula omala wasumana ni hima na sabado na Nikuru na nivenye e provincia oniasa na mashishe na nroka e provincia wampula ninkila ya okumana vamosa ni wasasa upanya iponto sopaila oromeliha wera ni wene vampikisano ula. Nikuru na vampira akina okisera, no wina iko haitanu, nina romili hawera, na no suwela, vamishanko ninkela upanya e provinsa wampula, mashina romili hawera, ninkela uweha mirelelo. Amabano animana mpira vanikuru na ni hima Tolentino Makwelo, vamosani Valdimiru Paulino, ala atekule ni Radio Mosambiki, aromiliha ovari hasotene, wawera iwiranyi upanya, ipontu tuntune ya wawera nikuru na niwine vampikisano ula.
14: Vamos trabalhar da mesma forma que a gente vem trabalhando, respeitando o adversário.
4: Hiyo ni kila olipihiro varhia miteko ntuko kadai na varhia hon. Na intimiha kasi ntamana hon anikuru nikina. Uweri kaikaini wiranyhe uwina mana ya no hawela. Nino suwela mishaiko ni kila upanya e provincia Wampula. Mashi hiyo nri olikanene uwera etupot ni wiranyhe upanya murerelo.
14: Nesse jogos de taça. Então, nós vamos chegar lá e fazer o nosso melhor para sair de lá com algo positivo.
4: Yari amavano anikuru na age spesiaj na olishinga nino provinsi onyesa. Yoni herika urromela. Uwina vampikisano onkile agwerene ya umalo. Vamosani ferroviario agwampula. Mpikisano onpaka mpanta a quartos de final atasa de Mozambique.
0: Ivinyaka onyesa. Nruendu tupele o Cabo Delgado. Wego onira huniwe wii klubi disportivo yo Pemba. Eno wanya masumu ni hikuna na noworoa mpanta wa winrumeduweke sa nipuro neno na usirela mo sa uvoka mpira wa metro alipa o uvoka mpira. Gracinda Masura.
10: Iklobe disportivo iwa Pempa waka Delgado inahala utonera mitoko chiyachi upachira chiwacha ngechacha majugadore o mpira wa provincia wamiru kuchene unachia ufuntia majugadore Kumana na ohi ya na chomira mpira, ikipa yulupale, ni ikipa chikina kucho lapo nehu, ni lapo chovate, wato nyera ifaita, wachira ile ikipele. Mwari li omitako chompira, ikipa disportiva yuva Pempa, Mozei Zakariyash, ulmachile ina ni huku na yeli nteko na waradi Mosambiki enre, mpanta wopachira, ikulubi ile, ihana na mayote nkachachia, wafika na hansini numeru una, Ninokela uncheria mpaka umelo ni mwaka unantano.
15: Kwale objetivo da akademia? Formarmos atletas de modo...
10: Ila ikipela inacha watenkacha majogadore wapavela wira ikavihara ikipa ni ikipa chikinaku. Hii ninacha ukurumecha mteko chofu ncha wa provincia. Vani na apachirihani unokala nteko ukala na miravo. Hata nayo olupale nanso niri owite nkacha chene. Itreno chihancha, amiravo anatenka chia.
15: Os treinos já começaram, os meninos já estão a ser formados.
10: Wavia nsuruku, wachira, ukavira ikipa disportivo iwa Pempa, itu inokela utonyera ifaita.
15: Neste momento, queremos procurarmos algumas parcerias, procurarmos algumas ideias com pessoas mais experientes na área, que já vêm fazer...
10: Nacho, ninaja wavia maio kavihira, onivaha miruku, natu ale, apachendribiteko nene nukalai, ninawona wira, unahala ureira, unokararu wira, miaka chino wacho waholo, kaninohala uhia upanka masintano, nanso, mpaka kula mpanta wopachira, Hii, kaino chuwela, kampani na atruwela, mitoko chihuva, uri ukala na amirawo, wira, na atenke chache, wajiraka vaholo, nikale ni